0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий пальмы колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще сможешь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь, во сколько помнишь? Ну, раз 20, все равно жизнь остается.
2: Como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado
3: punto de vista.
2: ¿Cuántas veces más recordarás cierta cama de la noche? Una tarde que fue una tarde tan arañable de tu sueño que ni siquiera puedes imaginar la vida sin un tiempo. Quizás 4 o 5 veces más, pues quizás no es un tono feo. ¿Cuántas veces más verás salir la batalla? Quizás 20, sin embargo, todo parece igual.
3: Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Un fois peut-être, et tout cela semble illimité.
4: Við vitum ekki hvernig við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið að vera útrátandi brunnur. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndur við upp sérstætt síðdegi bernskóður? Síðdegi sem svo samúið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fyrir ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sem. Samt verðist allt
5: óþrjóðum. Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesauribile. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vederlo, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20, e tuttavia tutto sempre.